0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم مزید سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اردو نشریات صباح الخیر میں ہم آپ تمام سننے والوں کا خیر مقدم خلوص قلب سے کرتے ہیں امید ہے کہ آپ تمام سامعین بفضل خداوند کریم خیر و عافیت سے ہیں آپ کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے مولا کریم تمام اہل ایمان کو اچھی صحت اور تندرستی عطا کرے اور تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے آمین انہی کلمات خیر کے ساتھ آئیے آج کی اردو محفل صباح الخیر کی ابتدا حسب عادت تلاوت قرآن پاک کی چند آیتوں سے کرتے ہیں سماعت کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم

صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ نے قرآن پاک کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سماعت کی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آیتوں کے سننے کا اجر و ثواب عطا کرے اور ہمیں صحیح طریقے سے قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ پیش خدمت ہے ایک حمد، آئیے

حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لا الہ کہا، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ کلمہ طیبہ صرف زبان سے ادا کرنا کافی نہیں، بلکہ دل سے اس پر ایمان، اخلاص اور اس کے تقاضوں پر عمل ضروری ہے۔ ایسا مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جہنم سے محفوظ رہتا ہے۔

داخل ہوگا۔ فجر اور عصر کی نمازیں منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہیں، مگر ان کی پابندی جہنم سے حفاظت اور جنت کی بشارت کا ذریعہ ہے۔